0: Vincent Lapanga, non? Quand Bessan, gros, c'est un gros.
1: Et pas un amouini. C'est la tête où j'ai d'abord un tout yagi.
0: Oh, le. Oui, on est son temps, mais on est un maman, si vous avez. What are you going to do? Kakambina na nawe, kangapo. Kadibandu furo ne mane ukuma na nalo. E matanizo, shofunika kwa mbili ndukulenguza wa moyo wako. Kumaso, wanza wako njito.
2: Kugwilisa njito mankwalo zungu za ubongo. Kumajebesa utamanga kwa maganizo. Kumaso koneza uganiza bwino. Kumaso kumaonjezera kwa mbili ngozi za kunjito. Kufagitari kapena mmozi. Kulaguitza bangono, kunga ononge, miyo ya antojuluka. Pata bida ntawi, zotatila zake zinamba kuonega.
0: Suku gwana nsobu ino, ukumai wala zintu zambiri, ukukuya nsonsanga, ndipo kuonda tiku ndi tiku.
2: Chifuwa jankawa, Martha anaganiza zobita ukape mpacha ndizo kwa muntu amene ama mkulubirira.
0: Amaluma agiruta, mamuna wanga akudzio nonga chifuwa chama nkwala uzungu zobongo, ndimo wawampamfu mena akuma. Sopano akumwanso, timabotolo ta chiva chongo tijatoyera ticha. Sindi kudziwa shoti ndishite. Pamvu malume, zanditera.
3: Marta, mwatsoka, mabanja ambiri. Ama kumana, ndima furo nkatameneo. Chofu nikira, ndi kusataya ntima. Siku limene, atzasange kufuna tandizo. Tidzaka loko nzeka, kumutandiza.
2: Mangwalo zunguza ubongo, ama sokoneza kukumbugira, kuganiza bwino. Dulo ndijilako lako chachakudia. Ama onje zira nsojo obsezo chakupiti itabadera. Aka karakuti augiritsa nchitos menezo ndimayo embeke zira. Matenda ama ganizo, nkawa, nkanza, kumanso matenda akura ntima, mapapo, chiwindi ndimso.
0: Ano omozi nukila msofu malulekli. Ne ongadri oyanganila nchilo yake. Ninga ganizila kuri tsikulina ninga zakale ndeko kaigila ngane abwele kunchiro kapena yai akujomba kunchiro popanda ifuwa chiro yake ya tsika kwambiri sakutanso kumaliza ngakale nchito wosafuda ndipo akuika nzake onse pachoshezo ndika kukamizinga kuchitapo kanthu zinthu zinafike poipa kwambiri.
4: Agusto, ndiri ninkani yabu. Ndapeza muntu, amene ya magulisa mankwala ozungu za ubongo. Ndi yabu ino kwambiri, otsika ntengo.
5: Nafeso diesere?
4: Muntu wake ndi mozi mozi, amene ya magulisa kwa mbale maloleki.
5: Ndima mwonda kwambiri, amene uja. Ndima mutsata. Kuma masiku anu wasintirato amwini. Wasinta kwambiri. Kuma timu wesaka mozi kwa kakuti, timu mene zima mfekera.
0: Musabange zimenezo. Ino mkungu wanga na pandrama zimene maluleke analinazo. Lero alipangongole zakatapira. Ndipo akutawa antu amene anamweleke tandramazo. Simu kuona mavuto amene akuone kapano. Mankwalo zungu zobongo aononga mamuna anga. Ndipo banja latu komanso chito yake ya tala pangono kuta. Musalole kuti zimene zizikuchiti gireni.
5: Siri na gani zile ebo zimenezo. Ife, tinka gani za kuti ndi moyo wake otsopano wazinjoi.

kuimba kwako fi olumite yemwe ndotsegula porokomerero ya nyimbo zamiko yogona kuchokera kuno ku Rati Musambike nyimbo zakaleratu ndipiti dziko la Zimbabwe momwenso munagona nyimbo za akatswiri ambiri ndzikolo pokudza dera la kubwera kwa Afrika kuno ndetana kulula Devera Ngwenya Jazz Band ndilo nyimbo akuti ndafitsa.

0: le malemwe kufa nchena wa malonda. Nyimbo zathu za mapanganano rainye. Anji mulindu watu wakada chemere ifelero kuti tijesa nina entango. Akubera.
1: Mananga, mtela nza kupange.
0: Sabere kuimba kwa Wia Figueira.
1: Kapasi pano.
0: Nyimbo iri kuchita kundi mu mapika nyimbo zathu
1: lembe
0: kendo ya chakachino.

0: tá bom. Filipino, nyimbo ya fala kachikazi kuchita mombali kubasali. Ndiriona kuti azimai apa mkumbiro wangu, ndikuona kuti azinji akubzinembesa kuti achite mbali kubasali, nkhula kuti ine pano gole ino ninkhana azimai azinji kubasali mweni nkhali nindekha ningati magole na ngoya.
1: Izate zusto.
0: India vesile watu ntenepo letu ndipo mdzinga uno kuna fali na ngola achikazi. Sumeni khala kale dzire. Kole lino kuna azimai azinji kumpikisano wa nyimbo za twine pano ndikutenda basi.
1: Yebo neto.
0: Madenga tatepo yo. Sikuti kubva.
1: Apenas vozes masculinas. Dessa vez as mulheres estão em peso.
0: Ancha didi.
1: Esperamos que concorram mais.
0: Mpata munganai. Mdzinga wabodzoka. Azimai. Ni dende lomwe nkuyamba lini kuchita mbali kumpikisano wa nyimbo zathu. Pakula tsuzuri mapo ina matatu lechita mbali na kuwina mphatso ya Premio Revelação. Tikunala za Aura Carlitos Squadro Luiz wakudzuika na Aura Kalu. Mbadu ya muzindo no watatu. Momo ya kukala mpaka na pano. Adaemba kuimba na magoli 18 ya kubadwa kunyumba mapemphero. Kushokera kunzeru zimwezo, adayamba kudzaimbambo nyimbo zinango za kunja ku igreja. Ayayi za kusiyana pa kusimba iye dedza. Ali kushita mbali kumpikisano kwa ayimbi chigeo chino cha tete na nyimbo yashe. Ambuye wangu, nyimbo yashe makumatatu na yashitanthatu.